0: Emire, Emire, budi se.
1: Emire, brate, ustani,
0: boj, ajde, Emire, ustani. Ajde. Sretan rođendan,
2: Matu.
1: Ili, brate.
0: Sretan rođendan.
3: Mi puštamo samo hitove. Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

danas novi pretresi. Na području Kalesije, Živinica, Bratunca, Šekovića i Osmaka u toku su pretresi zbog sumnje u izvršenje krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. Saopšteno je iz policijske uprave MUP-a Tuzlanskog kantona. Pretresi su vrše se od ranih jutarnjih časova pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzla i po naredbi opštinskog suda u Kalesiji. Lepša strana našeg jutra, našeg dana je informacija iz porodilišta, a tamo je rođeno u Srpskoj 30 beba. Prva muzička želja ovog jutra je stigla za jednog Dragana, a Dragan bi da posluša Bešlića i Romaniju.

Evo još jednom da ponovimo informaciju o obustavi željezničkog saobraćaja na pružnom prelazu Suvopolje kod Doboja. Pružni prelaz u Suvom polju na području Doboja biće privremeno obustavljen za drumski i željeznički saobraćaj danas i sutra zbog planiranih infrastrukturnih radova, najavljeno je iz Željeznica Republike Srpske. Danas već od 8 časova pa sve do srijede do 16 časova obavljaće se zamjene tucanika, kolosječnih pragova i ugradnja novih patosnica, a učesnici drumskog saobraćaja biće upućeni na najbrže alternativne pravce. Riječ je o pružnom prelazu između Doboja i Sočkovca. Željeznice Republike Srpske su za korisnike putničkog željezničkog saobraćaja obezbijedile organizovan autobuski prevoz dok traju infrastrukturni radovi.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Dr. Krđalić Besim sa vama. Zubna protezko-hiruška ordinacija Besim. Jelah Teše.
2: Marketing. Marketing.

Svjetsko prvenstvo 2026. godine biće najveći turnir u istoriji fudbala. Prvi put učestvovaće 48 reprezentacija, a utakmice će biti odigrane u 16 gradova na 16 stadiona širom Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika. FIFA je za domaćina odabrala kombinaciju legendarnih sportskih centara Megapolisa, globalnog kapitala i modernih stadiona koji više liče na tehnološke komplekse nego na klasične fudbalske arene. Mundial 2026. neće biti samo sportski događaj, bit će to prikaz novog svijeta sporta, svijeta u kom su televizija, marketing, politika i spektakl postali podjednako važni kao i sama igra.

i pomalo se sunce na trenutak izgubi. U ovim poslijepodnevnim časovima na istoku i sjeveru bit će oblačno uz lokalnu pojavu slabe kiše, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Maksimalna temperatura ostaje i dalje 34 stepena, vjetar slab, promjenjiv, uveče na krajnjem sjeveru umjeren do pojačan sjeverni.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešanj prodaje i iznajmljuje svu građevinsku opremu i mašine. Iz ponude izdvajamo nove podzemne i nadzemne bačve za vodu sa garancijom od 25 godina na ispravnost, uljne separatore, jednokomorne i dvokomorne septičke cisterne, prenosivi WC. Nove podzemne i nadzemne cisterne za dizel i benzin gorivo, prenosivi polietilenski, rezervoari za gorivo, filteri brojila, pištolj za gorivo. Kod nas možete kupiti i nove podsjenčane aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, mini bagere, teleskope dizalice, dizalice, kompresore, agregate, topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.